98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ру

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 22 чэрвеня.
4: Атака на беларускі аўтобус. Хто хоча сутыкнуць Мінск і Кіеў?
6: Всі, і в Беларусі, і в усьому світі. Вони мають розуміти, росіяни не будуть шкодувати під час своїх провокацій.
5: Ці сапраўды Лукашенко аддаляецца ад Крамля?
7: Ну, в каго вы больше верыце? Да, ну і судзя па апошнім событі, ну, я не пастаўлю на Пуціна в этом апросе.
4: Гаворка не ідзе пра маштабную аперацыю. Ваенны эксперт пра ультыматум Зяленскага.
8: Або вони можуть бути відведені глибше в територію Білорусі, відведені на таку відстань, де вони не зможуть використовуватися, втрачають свою функціонабельність щодо супроводження цих об'єктів в нашому повітряному просторі.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Мэтай удару было сутыкнуць Беларусь з Украінай. Сакратар Савета бяспекі Александр Вальфовіч у панядзелак зрабіў заяву, якая разыходзіцца са словамі Лукашэнкі, што дрон, які атакаваў беларускі аўтобус у Бранскай вобласці, быў украінскім.
2: Але хто зацікаўлены ў сутычцы Беларусі з Украінай? Каб адказаць на гэтае пытанне, можна не хадзіць да варажбіткі.
1: І ўсё ж чаму ў Мінску змянілі рыторыку? І што магло пайсці не так у размовах з Масквой, раз гучаць такія заявы?
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Змітр Лукашук і украінскі палітолог Яўген Магда.
3: Колькі б не крычаў азаронак, расказываючы пра тое, што там вот этых украінцаў за этот теракт мы тут прыжмём, найдём адказнасць, да адказнасці прыцягнем. Как бы там Лукашэнка у першым сваім каментары не казаў, што я чакаю ад Украіны праўды і справедлівага расследавання. Сёння выступае сакратар Савета бяспекі Вальфовіч, які кажа, цытую даслоўна, той, хто здзейсніў гэты удар, спрабаваў стварыць падставу, каб сутыкнуць Беларусь з Украінай, справакаваць нейкую нядобрую сітуацыю. І хто ж гэта можа быць тым тоем?
4: Я думаю, якісь папуасы, чи чукчі, чи ненці, чи ще хтось, може сікхі.
3: Іншапланетніки, не інакше.
4: Ну, може бути якісь прибульці. Тут же, ну, насправді, я для себе ще в Фейсбуці написав, що коли я побачив цю інформацію, що тільки Лукашенко вибачився, зразу по автобусу з білоруськими дітьми прилетіло. Але прилетіло так, при тому, що я абсолютно щиро бажаю постраждалим всім одужання, ну, вони просто всі, і в Білорусі, і в усьому світі, вони мають розуміти, росіяни не будуть шкодувати під час своїх провокацій ні своїх, ні чужих, ні дітей, ні дорослих. Якщо ви думаєте інакше, то подивіться, що починаючи з 24 лютого 2022 року сотні українських дітей загинули, і ми ще не знаємо достеменно, скільки загинуло в Маріуполі. Тобто у нас тільки загальні дані є. Це я кажу тільки про одну частину, про дітей. І коли починається натягування сови на глобус і розповідають про те, що загибла супроводжуюча, вона родом з Луганська. Тобто, ну, це все як пазл такий складається психологічної війни. Отак от Лукашенко і всі інші його складали. Це маємо розуміти. І якщо вони це складали, значить, мають відповідним чином до цього ставити. Я думаю, що ми повинні це розуміти, усвідомлювати і відповідним чином діяти. Ми маємо це доносити до світової спільноти. І якщо навіть Вольфович зробив такий крок, значить, що? Може, ретранслятори ще не знімають, але плоскогубці і пасатіжі вже готують. Ну, я бачу так. Тому що Лукашенку, ну, краще зняти ретранслятори і отримати якийсь час. Його ж оборонка продовжує працювати на Москву. У нас минулого тижня були представники Білпола в Києві, розповідали про це. Ну, вони взагалі активно про це говорять і справедливо говорять. І я знаю, що їх чують в українських органах влади. То раз чують, значить, ну, я не за те, щоб ми шукали когось одного, хто зумів там, знаєш, сказати, от Лукашенка, ми вивели Лукашенка на чисту воду. Ні, ми без цього обійдемось, не треба.
3: Да, цікава реакція на ось гэтую ситуацію і на сам факт того, що Україна, узброєні сили України відчули, ну, що змінилася ситуація і є сили, і вони можуть ніяк так переглядати ніякі досягнутые раней умовленості, ну, кшталту, не злавати деда, що вже можна позлавати, і пишуть, Украину переколбасят к осени, а если нет, то объявят войну и переколбасят к зиме. А не хотели уменьшиться на 4 области, а так обнуляться полностью.
4: Какого року?
3: Ну, осени и зиме. Мы уже кольки, 4 года чуем про Киев за 3 дни, да?
4: Ну да. А як там з московським НПЗ? Я вже питав, а не тільки з московським. Тобто, як там місто Туапсе, як там Крим без бензину? Я розумію, що люди, які тут виступають в якості тролів і ботів, вони, може, і з дому працюють, їм не треба нікуди ходити. Але більшість людей на роботу все-таки їздить, як правило.
3: Ну так. Мені більш за все подобаються коментарі. Бачиш, от на тебе прийшли. российских ботов, которые палятся тут же, пишучи только...
4: А чем он украинскую мову говорит?
3: Только готовность Белоруссии к войне могут остановить этого наркомана. Ну, про наркомана уже одного, один уже как бы там про наркомана жартовал, а потом выбачался.
4: Как-то ну, вот... він выбачался не тому, а тому, что я думаю, что проблема Лукашенко в тому, что у него, я думаю, є достатньо багато коштів, які десь в країнах Перської затоки, а там теж немає стабільності ніякої. Йому хочеться дожити до хоча б призупинення російсько-української війни. І я не думаю, що він там мріє про те, щоб... Але він з одного боку хоче дожити до призупинення російсько-української війни, а з іншого боку боїться. Бо якщо буде призупинення російсько-української війни, то прагнення перебудувати Білорусь в білоруський балкон у Росії буде дуже помітне. І хто гаранти цього, щоб не допустити? А виходить, що Україна в першу чергу.
1: У ефірі Єврорадіо був політолог Євген Магда, який перезважав про те, чому у офіційного Мінська змінилося міркування на конт виконавців атаки на білоруський автобус у Бранській області.
5: Єврорадіо. Слухай дома під ковдрою. Далей у программе «Евразум».
1: И соправды Лукашенко отдаляется от Кремля.
6: Но в кого вы больше верите? Да, ну и судя по последним событиям, ну, я не поставлю на Путина в этом опросе.
5: Гаворка не ідзе пра маштабную аперацыю. Ваенны эксперт пра ультыматум Зяленскага.
7: Або вони можуть бути відведені глибше в територію Білорусі, відведені на таку відстань, де вони не зможуть використовуватися, втрачають свою функціонабельність щодо супроводження цих об'єктів в нашому повітряному просторі.
1: Зустрінемося після музичної паузи і новини у спорту.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі даў Александру Лукашэнку тыдзень, каб прыбраць з памежжа прылады, якія дапамагаюць Расіі наводзіць дроны на Украіну. У адваротным выпадку іх ліквідуе ОСУ.
2: Пра якія менавіта прылады ідзе гаворка? Як мы даведаемся, што іх знішчылі? А калі ўдару не будзе, што гэта можа значыць?
1: Запыталіся ў ваеннага эксперта, аглядальніка групы «Інфармацыйны супраціў» Александра Каваленкі.
3: В першу чергу я вважаю, що йдеться про ретранслятори. Про них вже неодноразово згадували. Це ретранслятори, які використовуються для стабілізації зв'язку, для забезпечення зв'язку дронів, які прямують до Західної України через північні кордони. І наближаються російські дрони, коли наближаються до території Білорусі. З території Білорусі можуть стабілізувати канал зв'язку за рахунок ретрансляторів. Це зменшує вірогідність придушення дрону комплексом радіоелектронної боротьби і дозволяє залишати контроль оператора над самим дроном, допоки він прямує до своєї цілі вздовж кордону і має цю можливість ретранслювати канал зв'язку через територію Білорусі. Тому знищення саме ось таких об'єктів, я так думаю, мав на увазі саме президент України Володимир Зеленський. Ці об'єкти не знаходяться якось глибоко по території Білорусі, вони повинні знаходитись для кращого зв'язку в якраз в прикордонній зоні. І якщо про це йдеться, то я думаю, що координати і місця розміщення саме цих ретрансляторів силам оборони України вже відомі, і вони можуть бути нейтралізовані. Ну і стосується це також ще розвідувального обладнання, яке працює по території України, інших засобів, які дозволяють російському контингенту, який знаходиться на території Білорусі, отримувати необхідну інформацію для вивчення місця розміщення підрозділів України, склад, можливості і так далі.
2: І треба Україні узгадняти такі удар з союзниками. Як гэта увогуле може виглядати?
3: Цілком ймовірно, що президент України мав на увазі, що якщо ця техніка буде залишатися в зоні, з якої може здійснювати підтримку ударом по території України і безпосередньо дронами камікадзе Шахет-136, то Україна вже буде приймати самостійне рішення щодо знищення як цих ретрансляторів, так і інших технічних засобів, які Русі у цьому допомагають. Будемо діяти самостійно. Тому я думаю, що мали саме на увазі це, Україна буде точково наносити удари по цим об'єктам. Тут не йдеться про якусь велику загальну військову там операцію, наприклад, нічого подібного, в нас нема жодного якогось наміру воювати з Білорусі на території Білорусі, але дистанційно ми цілком можемо нейтралізувати усі ті загрози, які знаходяться на території Білорусі і становлять загрози для України. Це, в принципі, технічно і технологічно цілком можливо.
1: Калі удар будзе нанесены, як пра гэта даведаюцца беларусы? Працягвае Александр Каваленка.
4: Я думаю, що якщо такий удар буде нанесено, то про це або офіційно буде повідомляти білоруська сторона, якщо вони не будуть намагатися це замовчувати, або про це офіційно заявить сили безпілотних систем, ще й сили оборони України. Або такі удари, вони завжди фіксуються камерою. І відповідно, ефективність, якість влучання чи підтвердження, верифікація того, що дійсно це був удар результативний, воно буде опубліковано. А опубліковано воно буде, відповідно, на одній з офіційних сторінок або Сил безпілотних систем, або Сил оборони України, або безпосередньо президентом України. Тобто, якесь офіційне джерело з відповідними повноваженнями робити такі публікації.
2: А калі удару не адбудзецца, што гэта будзе азначаць? Вось што думае Александр Каваленка.
4: Якщо удару не буде, то може бути два моменти. Перший, Лукашенко дійсно відвів ці системи від кордону з Україною. Відповідно, вони вже не працюють на те, щоб забезпечувати російські удари своєю технічною та технологічною підтримкою. Або саме відбувся якийсь, ну, я скажу так, мали можливість відбутися якісь домовленості щодо використання цих засобів, і вони, якщо були не вимкнені, то або відведені, то переведені в інший режим роботи. Тобто ми в будь-якому разі цей режим роботи будемо фіксувати, чи працює воно на підтримку нальотів по території України, чи воно працює для внутрішніх потреб. Бо справа у тому, що такі ретранслятори, в залежності від того, як вони налаштовані, вони можуть використовуватися за різними сценаріями. В даному випадку фіксується чітке, і це вже не перший раз про це заявлялося, фіксується чітке супроводження російських дронів камікадзе в повітряному просторі України саме за рахунок цих ретрансляторів. Якщо вони будуть переналаштовані, то хай собі стоять. Якщо вони не будуть переналаштовані, вони будуть відповідно знищені. Або вони можуть бути відведені глибше в територію Білорусі, відведені на таку відстань, де вони не зможуть використовуватися, втрачають свою функціонабельність щодо супроводження цих об'єктів в нашому повітряному просторі.
2: Военный эксперт Александр Коваленко рассказал про ультиматум Зеленского и как это выглядит и может выглядеть с войскового пункта гледжання.
1: Это была программа «Евразум», щоденный информационный подкаст Еврорадио.
2: Каждый день мы рассказываем про самые главные новости Беларуси и свету.
1: А сегодняшний выпуск скончанным.
2: Бережите себя.
1: Почуемся.

0: Радио Рация. Рация.
1: На гадзіннікаху у Польшчы 6 гадзін 22 хвіліны, у Беларусі 7 гадзін 22 хвіліны. Вітаю яшчэ раз вельмі сардэчна ўсіх тых, якія ўжо разам з намі. З беларускім радіо Рацыя вы слухаеце раніцу з Рацыяй, а перад песняй пачулі вы інфармацыю і запрашэнне на наш сайт. И я так сама хочу долучиться до запрошення, до того, каб ви з сайта користалі. Чапір там доволі много так сама інформації про візит Алеся Бялацкага на Бєлосточчині. Кожного дня можете шлядіть амаль його побывку тут у нас, гэтага видатного білоруса, який навідває у гэтую хвіліну Бєлосточчину.

0: Радио Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація.
1: 4 хвіліни застаються до половини на 7 у Польщі і половини на 8 у Білорусі. Це добрий час на то, як б сказати вам крихи більше про сьогоднішнє надвор'я. А у нашому Поміжжі сьогодні буде тепло, але перемінна облачність так само буде. Не треба сподіватися опадків, тому треба сподіватися, що їх не буде. Вітер має бути слабий, 3-4 метри за секунду, тиск у нормі. Температура повітря днем у Білостоку, Бєльську, Подражським і Гайнауці 24-25 градусів, у Городні від 22 до 24, а у Бєращі... Ubierasz jak zawsze najcieplej, 25-26 градусов. Вечером температура повітря буде від 17 до 23 градусов, а ночью має бути ясна з температурой 13-16 градусов. Ночью вечір так само має бути легкий, тиск у нормі. Завтра може бути облачно, але... Температура далей висока, 21-24 градуси. Наближаємо ще уже до половини 7 у Польщі і на 8 у Білорусі, але може ще одна пісня, а зараз потім Яна Запольська і бізнес, і фінанси.

0: Radio Racja. Racja.com.
1: 17 chwilin zostaje co do 9 godziny u Polszczy i 10 u Białorusi. I da za kończenia się nieszczęścia i ranicy z racją, ale u nas jeszcze jość jedna stuszka, jaką podrychtowali nasze żurnalisty. A dzień z byłych kierowników Symbalbaj, Mikita Brouka, zapuścił nowe białoruskomowne media Sprawy, przyświeczone ekonomicznej niezależności i ustojliwości Białorusów. Powodle zasnawalnika projekta, jego stworzenie stało odkazem na nowe umowy życia Białorusów Ukrainie za jej mierzami. Z Mikitą Brouką pohutarył nasz kolega Siergiej Apanowicz.
2: Projekt Sprawy. To pro biznes czy pro coś takiego, co prosto można rozkazywać ludziom? Co to?
3: Sprawy to nowy białoruskomowny medyjny projekt, o jakim my chcemy rozkazywać o tym, jak ludziom stanowić się ekonomicznie niezależnymi i устойливыми. Тобок, наша ідея – це показати приклад людей, які щось роблять, роблять щось корисне. Це не обов'язково бізнес, це можуть бути ніякі громадські ініціативи. І ми, напевно, думаємо, що саме головне – це сила прикладу, щоб показати, що справді у сьогоднішніх умовах доволі складаних. Це і політична ситуація, і міграція, і війни, і все остатнє, що тим не менш хапає людей, які починають щось нове, ці ефективно притягують старе, і справді щось роблять, і, якби, і для себе, і для громадства.
2: Про людей міграції, чи про людей, які, ну, про білорусів, ясна справа, які білоруси так само.
3: Нам цікаво розказувати про білорусів по всім світі, тому що, знову ж, я думаю, сьогодні є неяка така, напевно, наростає прорва поміж людьми у Білорусі і людьми за межою, тому що вже доволі шмат часу пройшло, як хтось з'їхав за межу, якби, після різних подій, хтось протягує заставатися і щось робити, принципово заставатися у Білорусі. І наша ідея показати, напевно, что белорусы выживают в любых умовах. И на родине, и на чужбине, и где только заугодно, и все одно спробуют нечто робить.
2: Когда мы говорим про чужбину, тут есть люди, которые съехали после выборов 6-го года, потом после площади 10-го года, после подеи усих 20-го года. С якими вы працуете? С якими вы удалось уже поразмовлять? Это кто?
3: В принципе, довольно разными людьми по щирости нам удалось уже поразмовлять. А вот, конечно, на данный момент мы поразмовляли только с теми, кто за межой. Але, как бы, в принципе, абсолютно разные портреты аудитории. В принципе, люди, некоторые и совсем недавно чинили бизнес, и есть люди с великим досыдом, есть люди, которые практически все жизнь прожили за межой, или тем не меньше протягивают лечить себе белорусами. Но, конечно, основная масса людей это те, кто покинули Беларусь после 2020 года. Это масса людей самая великая, и самое главное, что их справы, их бизнесы, они, как правило, еще молодые, ну и, отповедно, такие люди больше идут на контакт, потому что они разумеют, что супраца с медиями может дать им некий буст развития этого бизнеса. Вось, а ты герои, которые чем-то занимаются давно и крепко стоят на ногах, как бы, они уже надворот частенько любят тишиню.
2: Кажут, гроши любят тишиню, да?
3: Если их нема, то выходит, что, саправды, коли их нема, то треба до себе притягивать максимальную увагу. Ну и тому, конечно, мы стараемся шукать разных людей, потому что в этот бок, как бы, часом бывает полный дисбаланс.
2: Про людей, про зворотные связи от этих людей, как люди реагуют. И есть некие отмолные варианты, типа, а, не надо про нас писать, мы уже тут это нормально просуем, все окей, и то и тому такое.
3: Коли этот проект только починали, были думки, что в оголе про некие справы бизнесовые никто не захочет, в принципе, рассказывать. Потому что, в принципе, и мы, белорусы, по менталитете, как бы, такие тихие некие. Каждый сам техник что-то себе робит. Коли мы почали активно планировать идею, что до нас можно звернуться, рассказать про свой бизнес, про свои инициативы, мы про это расскажем. На самом деле, довольно великая колькость людей начала писать нам первыми. Мне подается, что некие классичные СМИ, может быть, не завсёды к этой теме экономичной и такой справной наделяют увагу, и, ну, потому что натурально, это не так набирает шмат проглядов, как некие там политичные новины скандальные. А летом не меньше люди что-то робят, они лишат, что это круто, что это важно, и мне подается, есть некая такая сирот людей полная невыказанность.
1: Powodle słowa Brouki, metamedia zbierać historii Białorusa po usim świecie, jakie u nowych życiowych obstawinach budujuć biznesy, rozwijając inicjatywy i znachodzić szlachy do ekonomicznej niezależności, nawet kali nie usio atrymliwajeca z pierwszej spróby.

0: się z tej postacią, tak że ja sam staram się im nieco roztłumaczyć, rozpowieści, pokazać filmik krótki, raz moje tam te fakty, że on stał laureatem Nobelskiej premii. Ta postać wydatna, ja można сказать. Ну и сам человек так само ciekawy i piśmiennik i twórca i tak samo gromadzki dziejacz.
1: Bo nigdy nie widzieli Bieliackiego?
2: Nie.
1: Pierwszy raz, tak?
2: Pierwszy raz.
1: A co czuli pro jego, może być, co nastawnik rozkazywał?
2: Dzisiaj na uroku nasz nastawnik skazał nam trochę jego dziejności i życiu.
1: To mu ciekawo posłuchaj, tak? No to pierwszy nobelski laureat, tak? Jaki do was przychodzić w gości?
2: Так.
3: Я вам даю вельми добрую пораду. Николи не трапляйте в турму. Запомните это. То вам парада Нобелевского лауреата. Так будуйте свое житье, как обойтись без турмы. Обойти эту турму боком. Вот. Но у нас это было тяжко, бо коли ты занимаешься обороной прав человека, некой активистом, активизмом таким громадянским, сполечным, то хочешь, не хочешь, ты ну, рискуешь, ты можешь туда потрапить, и в моей ситуации это так и отбылось.
4: Думаю, что нават коли наша молодь не до конца разумее все то, что она почула, бо так, как Спадар Алесь сказал, им нават тяжко выявить, что кто-то у их возрасте может отримать 10 годов за то, что поставил лайка. Они как бы это слухают, но я думаю, что они не до конца уявляют, что это реально. Может, не как понимают, что это некое что-то. Так сказали, но на самой правде оно не отбывается. Але все ж таки вельми счастливо, что такие споткания отбываются. Бо я думаю, что 10 что-то у их там остается.
5: Ну, гэта вельмі значна словамі самого Алеся Бяляцкага. Усіх апантаных беларушчына, і гэта вельмі значная падзея атрымання ім Нобелевскай прэміі.
6: Як мы тут у Польшчы, то маем добра, што так можу сказаць. Мы карыстаемся беларускай мовай, вучым на беларускай мовы, а там гэта немагчыма. В 21-м стагоддзі у Европе гэта страшна.
1: Колькі тут выкладаеце ўжо? Колькі часу?
0: Ну, шмат гадоў. Шматгадовы настаўнік.
1: Як? Бо ж зараз дзяцей стала з беларускай мовай ці менш? Ці ёсць нейкія праблемы зараз з навучаннем? І што галоўнае чуваць ліцэем? Бо пастаянна робім перадачы з Ігорам Лукашуком пра становішча, пра подпісы бацькоў.
0: Але ну, то я думаю, што тое, што ён гаворыць, то ёсць усе ўвесь час актуальнае. Так што тут я нічога такога новага не буду дабаўляць са свайго боку. Ёсць цяжкасці, зразумела, што калі вучні прыходзяць, шматлікія раней не сустракаліся з беларускай мовай, у дома польская мова, у школе польская. Так што зразумела, часам трэба проста такімі метадамі, якія карыстаюць наставнікі ў замежных мовах. Не як родная мова, а як замежную мову іх навучаць. Ну, а калі яны азнаёмляцца шырэй з лексікай, тады зразумела, ўжо лягчэй крыху і пазнаем літаратурныя творы і гаворым пра іншыя культурныя падзеі, так што вось.
1: А на вуліцы Гайнаўкі гучыць беларуская мова?
0: На вуліцы можна сустрэць. Можна сустрэць, асабліва ў такі дзень, у такім месцы, як тут базар маем такі ў Гайнаўцы, то там, напэўна, найчасцей і найхутчэй, але часам і ў магазінах, і на вуліцы, ці в іншых нейкіх там установах яна выступае.
5: Я живу в Гайнаўцы, я політичний мігрант білоруський.
1: І ви спеціально прийшли послухати його у школу, так? У ліцеї?
5: Так, спеціально. Я навіть у перший раз у ліцеї білоруським знаходжуся. Я коли не доводилося працювати побач, але ні разу не заходив.
1: Кольки ви вже тут годів?
5: 5.
1: Після протесту виїхали?
5: Так.
1: І одразу в Гайнаўку?
5: Ну, одразу так, в Гайнаўку.
1: Як вам тут живеться як білорусу? На якій мові розмовляється? Як вам до вас люди ставляться тут?
5: З білорусами розмовляю по-білоруску, з поляками по-польську. Вельми добре ставиться. Моцная діаспора, особливо пошні роки. Тут життя цікаве стало, коли стало шмат білорусів тут, шмат імпрез білоруських. В основному Білосток. Гайнаўка, ну, менш каб такі з беларускай дыяспары ў Гайнаўцы мала,

0: выязджаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Як і абяцалі, мы працягваем наша падарожжа па моры, якое амывае Грэцыю, дзе змог пабываць мой калега Юры Ляшчынскі, прывёз цікавы распаведы адтуль.
3: Ну і, Воля, ты таксама успомніш пра тое, дзе ты пабывала на гэтых канікулах. Значыць, Воля Сямашка
2: і Юры Ляшчынскі.
3: Пачынаем. Самая вядомая ў свеце гэта царква Святога Яна на скале. Чаму вядомая? Бо там Мэрыл Стрып бегла наверх, або зверху бегла, каб яе дачка там узяла свой шлюб у фільме кінастужцы «Мамма Мія».
2: Так, вядомы мюзікл цудоўна зняты, да.
3: Але гэта толькі звонку царква паказана, бо шлюб яны бралі ў Англіі, ў студіо, адмыслова пераробленым на царку, бо там бы яны не памешчіліся гэтая фільмовая экіпа, бо гэта маленькая царковка, але яна высока на скале.
2: А вось тыя ландшафты, што ў мюзікле, гэта там?
3: То тыя самыя ландшафты. Толькі ўжо сходы, дзе бегла гэтая Мэрыл Стрып, гэта таксама ў студіі зроблены, бо там то цяжка было дайсці, а што да гаворачы бегчы па іх уверх і вніз.
2: Не самых таких відовішчных мюзіклаў, тому що природа, конечно, вельмі прыгожая. Так що я вже могу уявити, де ти був хоча б.
3: Ну, і пляж кіно. Ще, там так само пляж, гэта, дзе яны танчаць там і співають гэтыя пешні, то так само тут лежати. Але, ну, що ще не пасувало, ну, то переносили, скажем, бар, який стояв там, скажем, таверна, мені треба 300 метрів перенести, каб для фільму пасувало. І робили там другую таверну. Ну. Так що ми їздили таку екскурсію, мали по гэтым Скопелос, по місцях, «Мамма Мія», зв'язаних з гэтым кінастужкай Мэрыл Стрып. Але, дзе гэтыя трох бацькоў прыплывае, то яны не прыплывалі на Скопелос, трэба было прыплывшчы ў Скіатос, бо там, ну, акурат там, да, хача гэта ў фільме называецца Скопелос, але прыплывалі на Скіатос, з панадворка царквы зроблен як бы такі панадворак палаца, дзе яны жывуць, не? І тых трох бацькоў з Пірсом Брасманом між іншым прыплываюць там у порт гэты Скіатос. Так, што такія фільмовыя тыя.
2: Атрымліваецца, што ў фільме галоўная гераіня жыла за кошт турызму. Вона створила такі хостел гатель.
3: Так, так, і потім стало відомо, гэтыя споради повночныя, пашля гэтай кінастужкі, і пачалі туристи цікавіцца замежныя, бо місцевыя то ведалі, шак так.
2: Ну так, вже на режисёры шукають ось гэту натуру рэдку, і ось він знайшов і яе так розкрутив. А насільніцтва больш сапраўды жыве за кошт туризму, там ёсць нікая промисловість місцевая?
3: Кучай за все сельская господарка, а то сельская господарка, аліўкі, і яшчэ шлівы там.
2: А віно?
3: Ну, віно то, ведаєш, віно то виноград. Віно і воду там довозять. Ще варто адзначити такий фактор, що, скажімо, один з гэтых островів, Алоніссос, який називається, і он, там не шмат людей живе, і целое щастя. І гэты остров, і тіє менше навкруг, то зробили національний морський парк. Національний заповідник такий природи. Бо там є не шмат некоторих звірикав між іншим, між земноморською манашкою. Ведаеш, што гэта?
2: А хто гэта?
3: Фока.
2: А,
3: такая асаблівая фока.
2: Чулінь па-нашаму.
3: Ну, о, бачыш ты.
2: А хто там яшчэ жыве у запаведніку?
3: Яшчэ нейкія зверікі, але я вже їх не сустракаў. Ну, вядома, дельфіны плаваюць і так далей. Рагінаў не было.
2: А з птушак хто?
3: З птушак? Мэвы...
2: Альбатрос.
3: Альбатросы. О, альбатросы, чайкі, ну, тыя марскія птушкі, якія лётаюць над табой, не гаворачы пра вароны, якія таксама могуць зрабіць зверху падарунак на тваю вопратку або на галаву.
2: Альбатросы вельмі разумныя, бо я калі пачавала гэтым летам, яны там цэлую операцію зладзілі, каб я іх пачаставала хоць чым-небудзь.
3: Але бачу яшчэ наш, тутай, не ведаючы, гэта наш беларускі акцэнт, чи літоўскі, чи, скажам, украінскі, чи польскі, ну, лячэлі птушкі. І здаровка було пазнаць, што гэта нашыя буслы. Яны пералётныя. Яны цяпер вярталіся ўжо ў свае цёплыя краіны, скажу, ў Афрыку. І там акурат у той час перелаталі. О.
2: Ну так.
3: Але гэта была ар'ергарда або авангарда. Не ведаючы, першыя птушкі ці апошнія, але тыя пралеталі. Ну, не гаворачы пра тыя птушкі, якія паўсюдна ёсць гэта вераб'і.
2: А што тычыцца вось рыбы?
3: І дразды.
2: Дразды завсёды паўсюдна ёсць. А вось, напрыклад, у Гданьску на ўзбярэжжы часам сустракала камбалу, якую выкідвала морам. Якая рыба водзіцца там у Грэцыі?
3: Што гэта камбала?
2: Ось такая пляската, у якой вочы з аднаго боку два адразу.
3: Гэта медуза па-польску?
2: Не, камбала. Не? Такая вось. Пляскатая рыба, камбала. Вельмі смачна.
3: А, то рыба, ты гаворыш пра рыбу? Не, бо я там то медузы гэтыя, поўна медуза. Ну, гэта такое, што яшчэ гадкае. Скажам, для... Да, глядзець можна, толькі яна, калі приближаєш ще до її, пливеш, сутикнєшся, то вона так може попарити якими тим чоловіка, скажімо, чи кожного. Страшає попарити, мене попарило по плечах.
2: То Бог ти там купався?
3: О, як що, то було найважніше. Навіть я окуляри спеціальні такі до нуркування взяв і глядів, що на дні було. Нічого золотого не знайшов.
2: Ну, може, ні там не рау, треба дослідувати бірок.
3: Рау, і там, ти відаєш, таке нирання було, що то є. І глибоко, і старі кораблі були такі, вже покинуті, враг називається такі, що вже там хтось чи ніякі пірати пливали, скажімо, у початку 20-го стагоджа затопили гэта і покинули корабель, стоїть, він розбився на скалах гэтага острова чи іншого. То є, о.
2: Добре, а ось таке питання. Що там з музеями чутно?
3: У музеї я не був, хоча один бачив музей. Зато є... Що зато є?
2: Він був відкритий чи закритий?
3: Він був закритий, бо то акурат... Не ведаю, что у программы не было музеев, значит, там несколько музеев, есть некоторые археологичные, хотя и за все природу. Ну, то природу то сама собой поглядеть, это ты звери, какие там морские, ты фоки, чи как там называются, ты межземноморские монашки. Але то не было, их 400 штук там живи всего, 400 штук. А, чарапахи, о, чарапахи, я еще не вспомнил. Там так само свои особливые, адмысловые чарапахи, которые только там живут. Ну.
2: Я так само в Гданську навідала зоопарк. І там вони всі були разом. Усі звіри по парах розбілися по території. А льви сховалися.
3: Льви сховалися, так?
2: Напевно, напужалися, що білоруси йдуть. Ми хуже не розмовляли по-білоруську. Самому сказалися.
3: Це не стає причини, спужалися льви. Просто саме головне, що коли побуваєш у іншому місці, в яким ти ніколи не був, тоді маєш якби таке, усе тобі нове. Ну, скажімо, як та бажали десь така церква. І я пішов ту церкву, ну, відомо, зачинена була вона, бо то, ну, переважно зачинена. І ще хтось чи ключі дав, якась монашка, або не монашка, або якийсь батюшка. А коли вона там приходская, ось, а коли така раз на год відчинена, то ніхто тобі ключов не дасть. Треба у верхість, чи там, бо там, ну, у горах. Бо то все ж таки узбережжя, гета ніженька там ровна, але далі то вже треба уверх підніматися. Ну, ті 300-400 метрів піднятися уверх, то крихо чоловік змучиться. Особливо, коли там свою вагу має. І пішла обіду або вечері грецької.
2: Тому у церкву прийнято ходити зранку. А ось, до речі, ми кажемо церква-церква, а яка там конфесія переважає?
3: Там то є православна. Там акурат православна є, бо, скажімо, у інших районах можуть бути греко-католики, а там акурат православна. Але, що цікаво, шлюб грецький бачив. Побував навіть на їм.
2: Розкажи, як це відбувається.
3: На той церковному варіанті. Щоправда, не такі, як у кіностусці. Ні, подобні, зовсім подобні. Бо молоді приплили паромом.
2: О, то приглаже.
3: Кораблі приплили на кораблі, а гості весільні іншими паромом приплили, потім трубять, а потім пішли у церкву, треба по сходах там таке, що ще гляділи, коли вони вийдуть, ну там діти сипали рисом і так далі, то вже таке подобне було, як кіностужка, але приплили на паромі. А де вже гуляли, то вже мені не сказали.
2: На іншій
3: виспі. Тільки сказали, що було у тую суботу, не відаю чому в суботу, як православні, а може то були католіки. Але то є, бо був один шлюб грецько-грецький, а другий був італіянсько-грецький. Так що якби дві такі нації експресійні були, так що вони добре його гуляли.
2: Угу. Ну, моє одвічне питання, а ці були там книгарні, і що там можна було набити з книг?
3: А, була книгарня, я ходив у книгарню, і вона, щоправда, була тільки раз відчинена, коли я трапив. Значить, вона була відчинена більше разів, але я переглядав книжки, шукав білоруської літератури. Каб була, навіть питався, чи є Світлана Алексєєвич у тлумаченні на грецьку мову. Не було Світлани Алексєєвич на грецькій мові. Принамсі, в гетій книгарні. Навіть не було польської гетій Такарчук. На грецькій мові перекладеної у гетій книгарні, ну така штось. Але була жанчина, яка справді там попитався, чи є гетій нобельські лауреати з тих, ну, тут у нас нема, бо не питаюсь, але грек Зорба, наприклад, був славутий. До речі, тоді, коли я був, то у той час, там, по Греції така вістка розійшлася, і то було таке відоме, що помер Мікіс Теодоракіс, це такий композитор, який, до речі, писав шмат музики, та й революційної навіть, і так далі, але написав музику до кіностужки «Грек Зорба». Это такая, где Антон и Куин головную там персонаж исполняет, и он танцует там такое, что ж. Ну, то хиба ведаешь ту мелодию.
2: Ну, не напою.
3: Не напоешь? Ну, то давай запустим тут и такое, что ж.

0: Беларускае радыё Рацыя – найлепшы твой сябар.
1: Архівы Беларускага радыё Рацыя прадстаўляюць.
2: Радыё Рацыя запрашае на рэпартаж.
3: Союз Советских Социалистических Республик. Народный комиссариат внутренних дел от 29 февраля 1940 года. Совершенно секретно. Товарищу Сталину. Для улучшения охраны государственной границы в западных областях Украины и Белоруссии считаем необходимым провести следующие мероприятия. Первое. Отселить в тыл всех лиц, проживающих в 800-метровой пограничной полосе на территории западных областей Украинской и Белорусской ССР. В указанной полосе находятся по Белорусской ССР 939 населенных пунктов, из них 476 хуторов с 9163 дворами, в которых живут 48 750 человек. Второе. Выселить семьи всех.
4: Отселение вёсок и недобронадейных элементов Народным комиссаром внутренних справ СССР Берии и секретаром ЦК КПБ Украины Хрущевым пропоновывалось первым пунктом у списе мер по охове державной межи у недавно долученных Заходней Украине и Заходней Беларуси. Новая державная мяжа на частце территории пролягла по раце Заходний Буг. И все вёски и хутары, что местились на его советском березе, подлягали отселению. Переселенные Харсы, Богданы, Знаменка и Заказанка вспоминают ту свою историю.
5: Яны жили на Бузе. Репортаж Олеси Луговой.
6: Я родилася істинно в старій Заказанці. І помню, де стояла наша хата. Там весною з Буга вельми затопляло. І хати строїли на таких узгорках. І от в Заказанці весна. Все заливає, на пагорках стоять хати. А як вже сильне наводнення, то даже до хати на пагорках вода забігала. І люди пльохали по тій воді, ставлять палочки, відмічають, чи пішла назад. Ох, як вже замітили, що пішла назад. Вже така радість, що вже все освободиться. Ну, хати стояли не в ряд, стояли в розброс. Там, де чия хата. Ну, хатів... Ну, я так прикидаю, може, з 15, ну, навіть точно не можу зараз сказати, ну, не мніго було б. Бо рядом були Прилуки, і люди селилися в Прилуках. Це село було настояще, таке длінне, а ми були в цій Заказанці. Ну, і там було в кожного землі много в цьому Заказані. Кожний мав свою землю в полі, коло хати, огороди були хороші. І вже як стали виселяти, то для людей це була така трагедія, що не передати словами.
7: Як вже стали перед війною, то я вже помню, мати говорила, ну як перевозили, ти був дане, як вони перевозилися в другу сторону, то я не бачила, я не помню. Ну знаю хатниська, де були, де хата стояла, бо ми ходили туди, як вже полосу зайняли, полосу, то вже нас туди не пустили. А якщо полоси не було, то ми бігали. Там річка була, Кутіль, Буг, рядом був, де ми жили на Бувданах, Луг, рядом, красота була.

0: Приїхали, люди голосують, кричать, під воду наслали, погрузили, повезли. Ми були аж в Ямне, нас вигнали туди.
1: Нам добре прийшлося, бо ми над самим Бугом жили. Село наше було, над самим Бугом. За Бугом село Ставки, вони все время живуть, їх не відселяють. А в нас, то все, нас три рази розбирали будинки. Перш, як на пандеміч розгнав Польщу, Гітлер договорився з Сталіном, поставили границю на Бузи. Тим Косовським районі таке було, то було, такий ліс, що з небом говорить, такий, усушили поляки, то є болото, і населили таких польських сімейства, таке, що...
2: Осадників.
1: Ну, і поселили там кругою, там оком не зглянути, то є. І построїли маслозавод, вони тримали скотину, і там доход був в государстві. Як прийшли совєти, в нас її сімейство повивозили, а в тій хати нас туди поселяли.

0: że Niemcy były, a tu nasze ruskie były, a tu granica była, tu ukropiali, ukropiali, a ty i tam przyciągali pod Bóg всю оружію. Я спала, кажу, мам, мусить корова вилезла на двір, стукає в двері. Мати встала, схопилася, а вже ти його. Снаряди летять, мати каже, дідіте, то вже видно йде. А як вже німці та його догнали, тут зробили, там ще воювали, а тут вже границя зробилася. І поставили пограничники, і вони вже тут стояли, поки кончилася. Ні, правда, поки не кончилася вона, вони тут по квартирам жили. На квартири люди повиганяли, пограничники. О.
1: І знову війна вибухла, та я став той німець. Що ми там будемо робити? То ж не наші собственні хати. А видиш, як буде, кожен став, ну, за свої. То наша хата, Єдьон хазяїн забрав. Харчишки, в нього була старенька, де наша була хороша хата, забрав. Клуня, як то ми кажемо, клуні, то була в Приборові. Як ми поверталися, збирали свої будинки. Сарай був у нас старий, то мусили другого зробити, бо на дрова позабирали, всяк було там.
2: Поміщичі усадьби такі, дома були. Ті поляки, я не знаю, вони, верно, уїхали, і ми в цих домах жили.
3: А верталися, бо боялися, що туди в ямну прийдуть тих, хто попокидав тих дома?
2: Ну, не тільки тому, а все хазяйство, що було. Тут на родину, я вважаю, приїхав назад. А після вже опять русські прийшли. Ну, то що в нас застава була в заказанки, тут одного застава було, і при Лусі була застава, і в заказанки, там нового застава було. Ну, і тоді вже нас не вивозили так, а сказали, йди куди хочеш, тільки виходи відсюди. То хто куди пішов, хто в Страдіще поїхав жити, то, де там шукали місце, хто в Бернатах наші були, в Гершонах, в Пухачовки, в Прилуках. Прилуки той частіше нависеляли, там одну вулицю виселили, а друга сталася. А хто сюди, так і переселилися.
4: А люди вибирались, де хто міг, бо то виселяли на зиму, то по родственниках пішли дехто. І люди йшли по родственниках, котрі в Страдічах, Прилуках були, не виселяли. І брали люди. А потім вже стали кожен своє старатися, тож не буде жити в кого. Свої поперевозили хати і давай строїти.
5: Взяли оттуда сарая. От там остатки вже живо після перерву. Сарай був великий, з одної сторони стояла корова, з другої сторони стояв поросенок. І таке отгороджене наподобие, от не більше, от я ще пам'ятаю, от така його комнатка в сараї, і було одне маленьке окіночко, і ми там жили. За стінкою лежало сіно, солома, а після якось батько, мати з корови стала продавати там то масло, то молоко везе в город, то щавух, і я продавала, точно пам'ятаю, що продавала, бо більше не було чого продавати, садка не було, то вже після садок вирос. Батько каже, треба построїти хату. І копійка до копійки построїли хату. І от так ми уже спочатку жили тільки в кухні. Боже, як постелили підлогу і там стали жити. І це було таке щастя.
0: Нас це не тут якось Бог пішов так далеко. Тут не трогали цих домів. В 40-му році не трогали. Вже на вивоз. І то є собрання вже робили. І зайшов сестри мужик, і він каже, що робити з тими домами. От, а вже ми вище всі собиралися вже. І той мусить то начальник застав, не трогайте, поки все буде. Тут більше як 800 метрів, а вже чого далі, вже тут ближче Бог. Ну нас брав на поруку сестри мужик. Щоб не вивозили тут картузбірозу, пружана, то тут стіль картузбіроза і пружана. А вже сюди не пускали їх навіть приїхати і побачити.
1: Мені давали, де хоч вибирай. Чили там, як то в прибору є, отам отою поле, аж видно пущі буга. То хотіли там, але кажуть, о, таке поле займе під село. А де ж ми робити будемо? З чого ми будемо жити, як поле таке заберемо під село? А тут багни називалися, тут була булицячка і фуї наросли, все курчували саме, пеньки викопували і гурали ще кіньми, все саме люди. І руби купали, і його як добре дождасться, і удасться їх. Ну, а там того центрального руба, то що у села, щоб пішла вода в луг, то по 5 рублі складалися і екскаватором викупали.
2: Тут було в тому кінці одна хата була, і в тому кінці одна хата була. Ось тут одна хата була, три хати тут було. Тут же вважалися, як то при русських, неперспективна деревня вже. Мені тут не давали строїтись навіть. Ну.
6: Цілкова трава, я до

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Беларусь можа абараніць насельніцтва ад любога агрэсара. Лукашэнка пра ультыматум Зеленскага. У Расіі назвалі, каго лічаць вінаватымі ў інцыдэнце з аўтобусам, у якім ехалі дзеці з Беларусі. У Беластоку пройдзе прэм'ера фірму «Біяляцкі анброкэн».
2: У студыі навіна Валявайовская.
3: Александр Лукашенко на фоне ультиматума президента України Володимира Зеленського закликав жихару Гомельської області не хвилюватися і не турбуватися. Поводле інформації неофіційного телеграм-каналу прес-служба політика таку просьбу жихарам Паўднёва-Усходу країни ён передав 23 червня, приймаючи з докладом старшиню Гомельського облвиконкома Івана Крупко. Регіональні керівники, як повідомляється, повідомили Лукашенку про становище в області, а голом ситуацію на межі з Україною і приміжних районах і реакцію насельництва Гомельської області на недавні заяви президента України Володимира Зеленського. Крупко запевнив, що обстановка у цілому не проста, але стабільна і контролювана, питанням безпеки надається самая пільна увага. Лукашенко у свою чергу заявив, що Білорусь має усе необхідне, каб оборонити насельництво від любого агресора. 19 червня Зеленський дав Лукашенку тиждень на зняття з вишок ретрансляторів для наведення дронів уздовж межі з Україною. Калі ён гэта не зробіць, зробім мы. Палітык таксама заклікаў Лукашэнку спыніць пастаўку нафтапрадуктаў расійскаму войску. У беларускім замку ў Вільні 26 чэрвеня адбудзецца вечарына памяці, прысвечаная 4-й гадавіне бою пад Лісічанскам. Кажа вядоўца вечарыны памяці былы добраахвотнік Александр Клачко Кусь.
4: Для нас, людзі рэдакцыі, гэта не першая візіта Алеся Бяляцкага ў нас у рэдакцыю, затое першая візіта ягонай.
3: Нагадаем, што ў баях пад украінскім Лісічанскам загінуў камандзір батальёна «Волат» палка Каліноўскага з пазіўным «Брэст» Іван Марчук. Загінулі таксама два беларусы трапілі ў палон, чацвёра зніклі без вестак. Падчас вечарыны памяці будзе арганізаваная вялікая выстава памяці пра загінулых. Офіційная представниця Слідчого комітету Росії Світлана П'ятренко повідомила, що слідство висвітлило дотичних до терористичної атаки на пасажирський автобус у Бранській області. Поводле яе, безпосередніми виконавцями стали військовець підрозділу безпілотних систем «Хімера» 105-го поміжного відділу Державної поміжної служби України Дмитро Ткаченко, військовець поміжної комендатури «Хуткого реагування» Шквал, 7-го поміжного відділу Ігор Жуков і військовець 73-го морського центру спеціальних операцій Збройних сил України Владислав Навум. Росія обвестила їх у міжнародний вишук. 7 червня керівник Бранської області Росії заявив, що у виніку обстрілу з боку українських сил потерпів автобус, у яким дитяча футбольна команда з Гомля їхала на відпочинок у російський Геленджик. Один чоловік загинув, 8 отримали ранення, у тим ліку 6 дітей. Двоє з них були у тяжкім стані. В Україні знеправдили свою дотичність до цього інциденту. Протягивается визит Алеся Бяляцкага на Белостутчину. Сегодня в рамках визиту о 17-й године пройде премьера документального кино про Алеся Бяляцкага «Бяляцкий анброкен». Прокат пройде у НЕТеатр, уваход вольны. После показа отбудется дискуссия с Алесем Бяляцким и командой фильма. Больше новина на нашем сайте racia.com. Торговый выпуск «Праз-1».
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз...
5: надвор'я.
2: Олександр, сонячна пераважна ва ўсім нашым памежным рэгіёне, ды таксама без ападкаў, неба практычна без аблоку. Індэкс ультрафіялетавага выпраменьвання сёння дасягае высокіх значэнняў 5-7 адзінак. Тэмпература паветра зараз плюс 24 ў горадзе на Беластоку, 25 зараз у Лідзе, Ваўкавыску ды Гайноўцы, 27 у Берасці, у Кубрыні, 27 у Пінску. Уначы плюс 11-13, ды таксама без ападкаў. Паўночна-заходні вецер 3-4 метры за секунду, вільготнасць каля 38-40%, павышаны атмасферны ціск, і такім ён будзе трымацца да канца гэтага дня.
5: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Дзень з рацыяй.
2: Разово починаю з вами зараз, разом на хвилі Білоруського радіо «Рація», грі інформаційно-музичний день, 23 день червня, сьогодні авторок. 98.1 FM у Білостоку, де Гарудня, 99.2 FM у Бересі, де Білий Подляський, де так само в інтернеті rsa.com. Гості інформації, ось у гра наперед, не в забаві, у нашому ефірі. Криваска, будемо разом.

0: Гость рації.
1: Ігор Білорусської радіо «Раса», наш ефір протягується. Лауреат Нобелівської премії міру Олесь Біляцький сьогодні у нашій студії. Ну і так само Академія днями на Білосточчині. Добрий день, щиро вас вітаю так само у нашій студії.
2: Добрий день.
1: Напору заноса почнем. Так само сьогодні у Білостоку відбудеться і презентація фільму про вас, який здимався, у яких варунках він ввогулі здимався. І хотілося б сказати, спитатися про що це кіно. Ну, напевно, про що це кіно, так.
2: Я насамреч не ведав про те, що цей фільм здимався вже 3 роки, як вийшов з турми, то літерально у перший ж день з'явилися люди, які працювали над цим фільмом. Ось вони приїхали там з різних країн. Режисер сам літовець з Литви, продюсерка з Литви, але там були задіяні інші люди. І літерально, якби, закінчення цього фільму робилося у перший день моего вызволения. Тому там хэппі-энд. Вот единственное, что я могу сказать про этот фильм. Вот. Сам по себе, самого по себе фильма я не мог бачить, потому что у меня не было в Литве, когда
1: так самая несподянка будет для вас.
2: Премьера. Так, не, я уже глядел один так. раз. Я уже был на премьере, которая проходила у Инсбруку в Австрии. Вот там я был на прогляде. Первый раз побачил этот фильм в травне этого года. Ну, и для меня было перед этим початком, я трохи хвилювался перед проглядом, ну а что ж там показывать про человека, якого не было? Як можно было снять фильм на 1,5 години, и накольки он там сапраўды отримался? Але калі я поглядзеў, я супакоюся. Фильм насамрэч отримался, там з'явіліся цікавыя архівныя кадры, там даволі вялікая такая ретроспектыва, кола людзей, якія задзейнічаны ў гэтым фільме. А самае галоўнае, што ён падымае праблему, канешне, з правамі чалавека, з палітычнымі зняволенымі ў Беларусі. Русі з тим, що у нас відбувається в Білорусі. Хоць він там умовно якби заточений там на конкретно на особі, на моїй особі, але тим не менше він говорить про Білорусь, ось про те, що у нас відбувалося і відбувається опошні ті роки.
1: Черговий раз ось, що кажуть білоруські так само опозиційні політики, що черговий раз треба нагадувати про ситуацію у Білорусі, поскільки ну, ось ніякі певні проблеми, ось політики увесь час кажуть, що усе тяжей білоруську повістку уздимається на європейському рівні. Ну і так само ми так фільма такая ж.
2: Мастацькими сродками можна зробити багато що, і якраз такого плана фільму, вони безумовно актуалізують ситуацію в Білорусі, і в його буде зараз нормальна і ще прокатна такі можливості, будуть показувати в різних європейських городах і на різних фестивалях, і я думаю, що таким чином ми, звісно ж, будемо притягувати увагу до Білорусі, бо на некоторих цих презентаціях цього фільму я так само буду присутнічати. Приватно от уже зараз, відомо, мене запросили у Кастрішніку, буде великий фестиваль правооборонних фільмів у Вільні, у Литві, там 2 тижні буде йти цей фестиваль, так само буде показаний цей фільм, де я планую так само брати уділ. Це ще одна можливість сказати про те, що робиться в Білорусі, ну і про те, що, на жаль, по великим рахунку там нічого не міняється до ліпшого.
1: Сподарилися, але все відчуваєте, що є така проблема, що уздимати зараз тему Білорусі стало більш тяжко після 6 годов ось білоруських мирних протестів, революції. Зараз і війна після цього, і нібито інші проблеми з'являються у Європі на європейській повістці. Як вам відчувається це питання?
2: Ну, безумовно, така сутність чоловіка, чоловічої натури, тому що не може жити з одної проблеми, одної, там, скажімо, весь час знаходять ніякі нові проблеми, з'являються нові виклики, нові кризиси, і безумовно, що наша білоруська ситуація дійшла назад. Тут не треба бути, як великим аналітикам, каб гэта зразумець.
1: Ви гэта адчуваеце, так, цих самых розмовах з палітиками, што як быццам бы трошечкі ім гэта менш цікава?
2: Ну, принамсі, моя місія, якая была апошнія місяцы і будзе наступныя місяцы, это прицягваць увагу до Беларусі. Я это не адчуваю при сустрэчы со мною. Я бачу, што принамсі на палітичным зроўні пытання Беларусі нікуды не знікае, але з другого боку, новыя праблемы безумоўна затуляюць вось нашу ситуацію, хаця мой основний посил – не забувати про Білорусь, не забувати і протягувати, уділяти увагу Білорусі і про стиск на білоруський режим, і про допомогу демократичної супольності білоруському народу.
1: Ви виказали таку вельми файну думку, за якою я зачаплюся, і на політична думка, коли ви кажете про те, що коли ось вийшли ви з турми, так, то побачили трошки іншу Білорусь, принаймні хтось тут нічто дійніче, є ніке політичне життя, є політики, які адвокатують права білорусу за межою, а вельми часто гэтых білоруських політиків критикують ёсць у беларускай палітычнай прасторы. Як я бачу гэтую сітуацыю, у вас ёсць палітычны досвед доўгі, і адпаведна вы лепш разумееце сітуацыю, чымсьці тыя, каго мы называем неафітамі, пасля 20-го года увязаліся ў палітыку, і вельмі часта яны думалі пра тое, што вы зараз, Светлана Ціханоўская, мае ім прынесці перамогу над Александрам Лукашэнкам менавіта на блюдзішцы, а вось яны сядзяць, чакаюць, падтрымліваюць Светлану Ціханоўскую і чакаюць, калі яна нешта прынясе. І з-за гэтага крытыкуюць. Як вось вы бачыце на гэта пытанне?
2: Я бачу, што палітычнае жыццё працягваецца. Беларускія дэмакратычныя сілы і тыя асобы, якія актыўна далучыліся да палітычнага працэсу, прадстаўнікі старэйшых, скажам так, колаў, якія былі ў палітыцы ў апошнія 10-годдзі, зараз вымушаныя былі з'ехаць за мяжу і працягваць сваю дзейнасць. І іх спрымаюць дастаткова сур'ёзна, яны робяць усё, што могуць на гэтым узроўні. Таму што нельга чакаць судаў таксама і ад там вядомых палітыкаў, ад менш вядомых палітыкаў. Нам трэба не зацыклівацца на крыўдах, на нейкіх спрэчках дробных. Зразумела, што сітуацыя паза ў эміграцыя на стварае нездаровы клімат пэўны, вось, бо мы атарваныя рэальна ад сітуацыі ў Беларусі, ад жыцця ў Беларусі. Але тым не менш тое, што робяць зараз беларускія палітыкі за мяжой, это варта павагі.
1: Але трэба іх крытыкаваць, трэба крытыкаваць іх, бо мы хочам усе вярнуцца дамой.
2: Крытыкаваць трэба ўсіх і заўсёды, но трэба мець таксама і цвярозы розум вось пры гэтай крытыцы. Вось, таму што сапраўды мы зараз маем палітычнае прадстаўніцтва беларускіх дэмакратычных сілаў за мяжою, якое б яно не было, яно ёсць, яно выконвае свае функцыі. Гэта ж датычыцца, мы маем там даволі шырокае і актыўнае культурніцкае жыццё, вось шмат розных грамадскіх, культурніцкіх і беларускіх ініцыятыў, якія жывуць, вось все гэта трэба падтрымліваць. І зараз гэта робіцца больш-менш злажана, і давайце не абурыць тое, што мы маем.
1: Дзякую вялікі, Лесь Беляцкі быў у нашай студыі.
0: Гость рацыі.
3: Я таксама тут толькі нагадаю, што паказ кіно пра Леся Беляцкага, якая ж сам спадара Лесь, якое скончылася хэппі-эндам, яго вызваленнем сёння ў Беластоку пачатак 17-й паводле мясцовага часу ў нетэатры. Дакумент у перакладзе Беляцкі не зломлены, прысвечаны лаўрэату Нобелеўскай прэміі міру ды памеркаваны да 30-годдзя праваабарончага цэнтру «Вясна». Працавала над дакументам інтэрнацыянальная каманда, расказваюць тэлекінапрадзюсарка з Літвы Тэрэса Рыжановска ды сцэнарыстка Александра Глаголева. Александрына Глаголева.
4: Ёсць беларусы, я публічны чалавек, і таксама ёсць непублічны, не будзем казаць, і літоўская каманда, і вось для мяне вельмі важны пункт гледжання менавіта літоўцаў з іх боку. Таму, мабыць, некалькі словаў от Тэрэсы.
5: Ten temat w ogóle był bardzo... Liczę, że miałam zaszczyt to, że do mnie przyszli Aleksandrina z przyjacielem z tym tematem. Drugim ważnym aspektem było to, że są profesjonalni dziennikarze. Nie było to tak amatorsko, nie podeszliśmy amatorsko do tematu, więc film się udał dobry. Reżyserem jest Litwin, ale który z biegiem okoliczności ma też podobne nazwisko. To jest Eimantas Belickas. To jest młode pokolenie Litwinów, co też było niezwykle ważne widzieć ich punkt widzenia. A ponieważ temat Białorusi jest na Litwie, w ogóle jest osobną historią historycznie i teraz też. I wszyscy braliśmy udział w niezwykle ważnym podtrzymaniu Białorusi w 20 roku, gdy większość uciekinierów jednak przyszła do nas. Też ta piękna akcja podtrzymania, właśnie ten szlak białoruski. Więc wszystko się złożyło na to, że ten temat no, nie mogłam nie wziąć. Po prostu od razu weszłam. Ja myślę, że film tak. Przede wszystkim opowiadamy historię Alesia bez Alesia, ponieważ jeszcze były więzione w tym czasie, ale przede wszystkim kobiet, najważniejszych kobiet, które są, były obok niego. To jest jego żona Natalia i jego najbliższa kolega z pracy, Tasza Kulajewa. To wszystko wiadomo, ale dla nas to było niezwykłym zaskoczeniem i co było nowe, to, że nie wiedzieliśmy absolutnie o tym, że Aleś działał na arenie międzynarodowej. To, że działał w organizacji FIDEH i to, że był tak ważną personą właśnie w tej światowej organizacji, to było taką dodatkową wartością, która, ja myślę, że nikt na Litwie tego też nie wie, więc jak film wyjdzie na telewizji litewskiej, to będzie wielkim odkryciem też dla całego społeczeństwa litewskiego.
1: Wy сказали про кривую сувязь литовско-белорусской, и саправды, это вельми важная, цікавая тема, бо исторично, як быцем бы это выглядает, что белорусы и литовцы жили в одной краине, але з іншага боку, гэта гісторія уже зараз почала дзяліць у 21-м стагодзе, бо пачаліся размовы, а хто важнейшы быў у тым народзе, литовцы важнейшыя ці белорусы важнейшыя. Вось гэта таксама неяк уплывае на ваше ўспрыняцце мастацтва, творчасці? Ці гэта абсалютна такія тэмы, якія вас не датычаць, гэта вось асобная тэма?
5: Мне яко чалавека з Литвы, jestem Polką, ale jestem przede wszystkim obywatelem Litwy, to przyjmuję się tymi tematami z perspektywy... Największa bieda to jest ciemnota ludzka. Człowiek wykształcony zadaje pytania i szuka odpowiedzi, a nie ocenia, jest radykalny. Nie o to chodzi. Więc mamy niezwykle ciekawy region. Wilno jest domem nie tylko dla Litwinów, Polaków, dla Białorusinów, dla historii białoruskiej, kultury Białorusi. W ogóle Wilno zajmuje absolutnie osobne i bardzo ważne miejsce. To jest państwo wielokulturowe. To musimy cenić i musimy bardzo doceniać. To i robimy.
1: Pro scenarii tak samo chciał pogovorić. No właśnie, by сказали про to, że już około 1,5 godziny kino, якое стваралася без Алеся Бяляцкага.
4: 70
1: хвілін. Так? Ну, у чым сутнасць гэтага сцэнару, так, без героя, уласна кажучы. Ну, гэта напэўная гісторыя Беларусі і ягоная гісторыя. Ну, і вы таксама сказалі, што гэта жанчыны, якія і Наталля каля Алеся Бяляцкага, ну, і таксама яго каляжанка.
4: Для мяне, у першую чаргу, Алесь гэта такі чалавек, які выдатна адлюстроўвае сучасную гісторыю Беларусі ад перыяду савецкай акупацыі да наших часов. Гэта сапраўдны архів, вельмі добры архів таго, што адбывалася увесь гэты перыяд у Беларусі. Мне была такая ідэя паказаць тое кола гісторыі, якое закручваецца нават не толькі ў перыяд дзейнасці Алеся, але ж зашмат раней у савецкія, сталінскія часы. Мы ўзгадваем таксама курапаты. Мы размаўляем пра курапаты з калегам Алеся з Аргентыны, які дзесьці, здаецца, 15 гадоў таму. Яны разам наведалі курапаты і назаўсёды гэтыя бабулькі, якія там былі, якія распавядалі свае гісторыі, яны засталіся з гэтым чалавекам. І вось такім чынам наша гісторыя пашыраецца па ўсяму свету. Што таксама для мяне вельмі цікава, гэта тое, што наша гісторыя, то, што ў нас адбывалася, можна сказаць, што гэта не ўнікальна. Гэта абсалютна універсальная гісторыя. Гісторыя рэпрэсіяў. Тое, што адбывалася таксама ў Тунісе, ў Бахрэйні, усе тыя краіны, пра якія мы таксама размаўляем
1: з калегамі. Якія мы кажам, называем дыктатарскімі, на жаль.
4: Размаўляем з калегамі Алеся, якія, што вельмі цікава, яны маглі сустракацца, мабыць, адзін раз у жыцці, але калі Саша Кулаева званіла ім і прасіла сказаць некалькі словаў для нашага фільму, right away.
1: Так, бяжы, ляцім.
4: Абсолютно.
1: А я хочу вас так само трошки у историю зараз вернуть, бо у кожной творчей праці есть такий момент, коли человек починает эту творчую працу, умовно кажучи, коли когда сценар сидит перед белым листом и думает, вось, што я хачу ад гэтага? Якія мае мэты, увогуле навошта я гэта раблю? Ну, напэўна ж, таксама вы пачыналі з нейкага белага ліста, чыстага абсалютна, ў які трэба нешта ўпісаць, пачаць пісаць нейкі першыя словы, пачаць пісаць гэтага сцэнарыю, але перад гэтым трэба для сябе адказаць на пытанне, а вось навошта я гэта раблю, для чаго я гэта раблю, вось што я хачу сказаць гэтым вось творам?
4: Так, так, вось калі... Зараз, калі казаць зараз...
1: Он згадаюць, гэта белы ліст, то самыя першыя строкі, самыя першы пачатак.
4: Я магу сказаць, што адчуваецца зараз. Я адчуваю сваю поўную адказнасць перад гісторыяй. Гэта робіцца дзеля гісторыі. Тое, што я упэўнена, што гэты фільм будуць глядзець праз 50 год, яго будуць шукаць. шукаць, яго будуць, спадзяюся, паказваць у школах у новай свабоднай Беларусі. Але з чаго гэта ўсё пачыналася? Гэта ўсё пачыналася з Яўгена Вапы, з яго прапановы зрабіць 22 год годам Алеся Беляцкага. Гэта быў год, калі ён атрымаў Нобелеўскую прэмію. Тады мы сумесна рабілі розныя ініцыятывы. Таксама я зрабіла з маімі калегамі невялічкі фільм інфармацыйны пра Алеся Беляцкага. Я шмат з кім размаўляла, я зразумела, што мне мала. Мне гэтага мала, што Алесь гэта такі цэлы сусвет, цэлая гісторыя Беларусі, і яе можна выдатна ўпісаць у гэты сусветны кантэкст. Вось гэта была тая ідэя.
1: Таксама для вас пытанне, як вы адказвалі на пытанне, по цу мне то, так дужа працы, по цу мне та праца.
5: Власціве свядомасць таго, што істэсьмы святкамі знаку часу і незвыкле важнаго этап часу, который тэрэс ёст, і то, цё Александрына павдзяла, то, што то застане на прышлосць, то ёст тако мыслям прыводню вугля цэлэгу мэгу жыця всіх фільмов, ктуры я шробіў давно. І та свядомасць, што веш, цё робіш, власне тэра, że to musi powstać właśnie teraz, a nie za 10 lat. I to chyba jest podstawową motywacją i podstawowym celem może w życiu profesjonalnym. Tak to jest.
3: І прэм'ера стужкі адбылася ў сакавіку ў Вільні. Рэжысёрам карціна стаў літоўскі дакументаліст Інманцес Беляцка. Сам сцэнарый напісала Александрына Хлагульєва.
0: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Radio Рація. Рація.
1: 17.10, зараз доклади часу Білорусі, 16.10, годинники показуються у Польщі. Нам треба займатися контрпропагандою, часами чуємо від політику, які займаються демократичний бок. Але навошта? Над таким питанням дискутуються науковці, наш суразмовця, незалежний медіадослідчик, спеціаліст по комунікаціях Дмитрий Ніканович, підрихтував адмисловий навчальний курс, який акуратно допомагає розібратися у питаннях пропаганди. Для кого? Де інформація скерована, де як на практиці її можна використати, розповідає Дмитрий Ніканович.
2: Це не зовсім авторський курс, який я придумав сам і запускаю самостійно. Це інкубаційна програма Європейського Союзу, якою курирує Литовський інноваційний центр. Це конкурс, у яким я удільничаю, і у яким я вже у першому етапі перемог і отримав перші сродки на те, як розпрацювати цей курс. Тобок, я як білоруський едукатор, який працює з тематикою пропаганди, давно вже займаюся цією темою, вивчаю її. Останнє моє місце праці було доцент журфака БДУ, тоді я ще не усвідомляв, що я тільки пропагандою все життя вивченням її займаюся. Але ось зараз я вирішив податися на цю конкурсну програму і розпрацювати курс. Тему я мог вибрати самостійно. Мова, на якій робиться курс, так само це мой вибір. Можна було обрати білоруську, русську або англійську, це все по умовах програми. Я пропонував концепцію, виступив з презентації цієї концепції, попітчив цей курс і увійшов у лік переможців по виніках першого етапу, хто отримає гроші на розпрацовку цього курсу. Гроші невеликі. Фактично, це можливість заставатися мені у професії, займатися розпрацовкою едукаційних продуктів, а курс я розпрацовував самостійно, цілком своїми силами і по умовах цієї програми, це мусить бути відеокурс, треба записати себе, як я читаю лекцію, або щось є ще інше, можна придумати було. І доволі великий такий помір відеоматеріалу отримався, і по умовах він повинен бути таким, аж 12 академічних годин. І це все з презентаціями, з прикладами про наш білоруський контекст. Я можу сказати, чому я вирішив розпрацьовувати менавіто такий курс, менавіто по пропаганді. Називається цей курс «Фабрика реальності. Як розпознавати пропаганду і не трапляється під її вплив». І цей курс адресується студентам і студенткам, які тут навчаються у заміжних університетах, білоруським студентам і студенткам, які навчаються за межою. Молодим журналістам і журналісткам, роблю акцент на журналістах-початковцях, бо досвідчені, звичайно, більше вже ведають, поглиблені у цю сферу. Дослідчикам і дослідчицям різних гуманітарних дисциплін і активним удільникам громадянських ініціатив так само за межі, тобто це представники діаспори. Цей курс, я сподіваюся, дозволить ліпше зрозуміти, як працює пропаганда, як перевіряти інформацію, як заховувати інформаційну устойливість у білоруському контексті, у Білорусі і за її межами. Як заховувати докладність, спокій, як самостійність у складаних інформаційних ситуаціях, особливо тому, що білоруська інформаційна середовище після 20-го року цілком переуладкована, цілком змінилася і стала вельми агресивним і токсичним. Мой досвід праці у політичній організації як спеціаліста по стратегічних комунікаціях дав мені зрозуміти, що навіть білоруські демократичні політики і білоруські демократичні активісти можуть використати таку фразу, наприклад, нам треба займатися контрпропагандою, нам треба займатися контрпропагандою супроти режиму Лукашенки. З чого я роблю виснову, що люди, на жаль, зовсім не розуміють, чим є пропаганда. Те, що контрпропаганда – це так само пропаганда, для мене це гучить приблизно так, що коли ми прийдемо до влади, ну, з основ демократичних політиків, і розпочнемо люстрації, то ми будемо займатися не судами, а інквізицією. Тільки у доброму сенсі. Тобто, різниця поміж...
3: І це буде добре, тому що це будемо робити ми.
2: Так, різниця поміж пропагандою і журналістикою приблизно така ж, як поміж інквізицією і судом. Вельми важливо розуміти поняття, з якими ми працюємо, і вже це велика проблема зараз.
3: Говориш про білоруський контекст, але у сучасному світі і російський контекст, поскільки зараз ми вельми часто розмовляємо про те, що ось російська пропаганда пливе у Європу, і Європа ніяким чином змагаецца. Па шчырасці прызнацца, ну то свая прапаганда таксама ёсць і ў Польшчы, і мне здаецца, што акурат асабліва зараз у свеце сацыяльных сетак, калі ты там клікаеш гэтыя розныя ролікі і табе кожны выказваецца ў гэтым роліку, і ты мусіш як бы разумець, ці гэта праўда, ці гэта проста маніпуляцыя. Падвожу проста вось пад актуальнасць гэтай тэмы ў сучасным свеце, з улікам таго, што вось, ну, рэальна гэта ж інфармацыйная гігіена, паколькі гэтай інфармацыі зараз намнога на нас льецца з кожнага боку. І распазнаваць прапаганду, ну, гэта ўжо такія патрэбныя штодзённыя навыкі.
2: Безумоўна, я прысвячаю ў курсе ўвагу расійскаму інфармацыйнаму ўплыву, бо ён фактычна закладзены ў сістэму прапаганды беларускую. Фактычна я гавару пра тое, што расійскі дэсант калісьці прыбыў падтрымаць рэжым Лукашэнкі, і без гэтага прапаганда не была б зараз такой, якая яна ёсць, то бок яна моцна змяніла твар пасля 20-го года. Гэта першае. Па-другое, безумоўна, расійская прапаганда і беларуская прапаганда вельмі заўважныя, вельмі блізкія і займаюцца прыблізна адным і тым жа, і наратывы іх вельмі сінхранізаваны і падобныя. Але наконт фразы пра тое, што ў Польшчы ёсць свая прапаганда, альбо там у Амерыкі ёсць свая прапаганда, я быў бы вельмі асцярожны, бо я якраз такі прыхільнік такога інстытуцыйнага падыходу да вызначэння слова прапаганда, і я ўсё ж такі звужаю гэта значэнне як мага больш. Я разумею прапаганду ў тым сэнсе, што гэта працяг сістэмы дамінавання, якая падаўляе альтэрнатывы, якая рэпрэсіруе людзей, якая знішчае незалежныя медыя. То бок прапаганда у тым сэнсе, у якім я яе разумею, у гэтым курсе прапаную разумець, гэта вельмі вельмі канкрэтная рэч. Я б не называў прапагандай усё тое, што зараз ёсць, напрыклад, у заходнім свеце, на ўсходзе, розныя рэчы, і у дэмакратыі, калі ёсць плюралізм, ёсць сістэма процівагаў і стрымак, усё ж такі прапаганды ў тым сэнсе, пра якое мы гаворым, існаваць пакуль не можа і не існуе.
1: Інфармацыі больш пра гэдукацыйны курс у сацыяльных сетках даследчыка Дмітрыя Ніканавіча. Толькі награю ў сусветным індэксе свабоды прэсы, які робіць рэпарцёры без межаў, Расія мае 172 месца са 180, Беларусь на 165 месца. Беларусь і Расія стабільна ўваходзяць у спіс краінаў са статусам несвабодны інтэрнэт. Акрай звесткі з іншага рэйтынгу свабоды інтэрнэту, які робіць міжнародная арганізацыя Freedom House.
0: Радыаці. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыаці.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Так само зараз докладно. 20 хвилин засається до 18 в Білорусі, до 17 в Польщі. Вечір пам'яті присвячений 4-й годині бою під Лисичанськом. Пройде 26 червня у білоруському замку у Вільні. У гарний день згадають загинулих 4 білоруських доброохотників, ди двоїх, які трапили у полон, а так само усіх остатніх білоруських вояров, хто загинув на війні в Україні. За ведуцем вечерина памяти былым добраахвотником Александром Клочком. Про накруподею поразмовляла Татьяна Смоткина.
2: Господар Александр, расповедите.

0: Radio Рація. Інформація, музика, культура.
1: Так само 15 хвилин зараз залишилося до 19 Білорусі, до 18 Польщі. Можливо, хурту до Мальсямінах. У Кракові 1 жнівня відбудеться пікнік «Лето у тінь». Уже відомо, що серед виступовців хурти «Розбите серце пацана». Його удільник Денис Тарасенко вийде на сцену в якості гітариста проєкту «Приять». І у складі якого ще басіст Тимофій Савіцький, як у син Казімір. З його, власне, і почалася історія гетага бенду. Усі подробязності не розповіли Марині Савіцькій.
2: Як прийшла думка на гул створити гурт?
3: Було це так, що Казімір почав писати вірші і взяв у руки гітару. Тому
4: гітару я взяв у руки раней.
3: Стало зрозуміло, що вже це треба як-то писати і вже у люди давати, бо це насамреч вельми цікаво. Вельми цікавий матеріал, вельми глибокий. І не глядячи на його юний узрост, він робить такі дорослі речі. Тому ми вирішили поспробувати це пописати трохи. Ну, а потім з'явилася ідея у якості семплера, у якості диджея пропонувати цю справу Саші Енджела, нашому сябру, який живе у Берліні і має свій гурт «Модель поведення». Ну, а так само у якості гітариста Казімір сказав, що не хочуть нікого бачити, окрім Дениса, нашого старого сябра, який своїм гуртом «Розбите серце пацана» вже давно нас привабив. Ну і ось помалу, потиху починаємо вже це все складувати у неяку конструкцію.
2: Денис, як ти довідався про те, що ось гурт і тобі пропоновують роль? Твоя думка про це?
5: Мені Тимофій скинув з пропоновою послухати один трек. Я послухав, і у мене відбувся резонанс. Я зрозумів, що це та музика і та атмосфера, ті тексти, які вертаюсь мені до моїх початків, власних. Вертаюсь у ті гади, саме справжні, живі гади, коли ще не було

ще й так. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо Рація. Тут живе Білорусь.
2: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. І так само нас можна почути на сайті racia.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в гэты час крыху подрабязні про надворі розкажу на ближайші дні. Завтра у сераду, 24 червня, умови надвор'я у Білорусі буде визначати в область повищеного атмосферного тиску. Днем у повночних районах буде назиратися вплив атмосферного фронту. Чекається переменна облачність, переважно без опадків. Днем місцями у повночних районах Білорусі чекаються невеликі короткочасові дожди, махчими навальниці. Вітер неустойливий, слабий, днем від слабого до умеренного. Температура повітря ночі у складі від плюс 9 по повночі до плюс 15 градусів по повдні Білорусі. Максимально днем чекається 20 до 26 градусов. По поўдні Беларусі зноў жа да плюс 28 градусов. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У четвер, 25 червня, на фоне області повышеного атмосферного тиску чекается зрушение фронтального поделу с Балтийского моря. У заходних регионах краины отобьется уплыв теплейших поветренных масс. Чекается переменная облачность. У ночи переважно по полночно-всходней полове, а днем у особных районах по усходе краины пройдут короткочасовые дожди. Местами по краине чекаются навальницы, ветер заходней чверти порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 11 до плюс 15 градусов. Днем чекается 19 градусов со знаком плюс по полночи до плюс 29 градусов по повднем в заходе Беларуси. Вот такое надворье нас, дороженькие, чакая тягом ближайших пару дзён. Робите вы снова, коли будете плановать свои перемешканні. Гурт One Republic за одним из лепших, на мой погляд, треков One The Right Moves протягивая наш вечер.

0: Радио Рацэ.
1: Архівы беларускага радыё Рацэ прадстаўляюць.
2: Радыё Рацэ запрашае на рэпартаж.
3: Союз Советских Социалистических Республик. Народный комиссариат внутренних дел от 29 февраля 1940 года. Совершенно секретно. Товарищу Сталину. Для улучшения охраны государственной границы в западных областях Украины и Беларуси считаем необходимым провести следующие мероприятия. Первое. Отселить в тыл всех лиц, проживающих в 800-метровой пограничной полосе на территории западных областей Украинской и Белорусской ССР. В указанной полосе находятся по Белорусской ССР 939 населенных пунктов, из них 476 хуторов с 9163 дворами, в которых живут 48750 человек. Второе. Выселить семьи всех.
4: Отселение вёсак и недобронадейных элементов народным комиссаром внутренних справ СССР Берии и секретаром ЦК КПБ Украины Хрущевым пропоновывалось первым пунктом у списе мер по охове державной межи у недавно долученных Заходней Украине и Заходней Беларуси. Новая державная мяжа на частце территории пролягла по раце Заходний Буг, и все вёски и хутары, что местились на его советском березе, подлягали отселению. Переселенные Харсы, Богданы, Знаменка и Заказанка вспоминают ту свою историю.
5: Яны жили на Бузе. Репортаж Олеси Луговой.
6: Я родилася істинно в старій Заказанці. І помню, де стояла наша хата. Там весною з буга вельми затопляло. І хати строїли на таких узгорках. І от в Заказанці весна. Все заливає, на пагорках стоять хати. А як же сильне наводнення, то навіть до хати на пагорках вода забігала. І люди пльохали по тій воді, ставлять палочки, відмічають, чи пішла назад. Ох, як вже замітили, що пішла назад. Вже така радість, що вже все освободиться. Ну, хати стояли не в ряд, стояли в розброс. Там, де чия хата. Ну, хатів... Ну, я так прикидаю, може, з 15, ну, навіть точно не можу зараз сказати, ну, не мніго було б. Бо рядом були Прилуки, і люди селилися в Прилуках. Це село було настояще, таке длинне, а ми були в цій Заказанці. Ну, і там було в кожного землі много в цьому Заказані. Кожен мав свою землю в полі, коло хати, огороди були хороші. І вже як стали виселяти, то для людей то була така трагедія, що не передати словами.
7: Як вже стали перед війною, то я вже помню, мати говорила, ну як перевозили, ти був дане, як вони перевозилися в другу сторону, то я не бачила, я не помню. Ну знаю хатниська, де були, де хата стояла, бо ми ходили туди, як вже полосу зайняли полосу, то вже нас туди не пустили. А якщо полоси не було, то ми бігали. Там річка була, Кутіль, Буг рядом був, де ми жили на Бувданах, Луг рядом, красота була.

0: Приїхали, люди голосують, кричать, під воду наслали, погрузили, повезли. Ми були аж в Ємені, нас вигнали туди.
1: Нам добре прийшлося, бо ми над самим Бугом жили. Село наше було, над самим Бугом. За Бугом село Ставки, вони все время живуть, їх не відселяють. А в нас, то все нас три рази розбирали будинки. Перш, як напав Німець, розгнав Польщу, Гітлер зговорився з Сталіном, поставили границю на Бузи. Тим Косовським районі таке було, то було, такий ліс, що з небом говорить, такий, усушили поляки, то є болото, і населили таких о, польських сімейства, таке, що...
2: Осадників.
1: І поселили там кровою, там оком не зглянути, то є. І построїли маслозавод, вони тримали скотину, і там доход був государствовий. Як прийшли совєти, вони це сімейство повивозили, а в тій хати нас туди поселяли.

0: Niemcy były, a tu nasze ruskie były, a tu granica była, tu ukrotlala, ukrotlala, a ty i tam притягали по двох всю оружію. Я спала, кажу, мам, мусить корова вилезла на двір, стукає в двері. Мати встала, схопилася, а вже ти його снаряди летять. Мати каже, дідіти, то вже будь найде. А як вже німці ти його догнали, тут зробили, там ще воювали, а тут вже границя зробилася. І поставили пограничники, і вони вже тут стояли, поки кончилася. Ні, правда, поки не кончилася вона вони тут по квартирам жили. На квартири люди повиганяли пограничники. О.
1: І знову війна вибухла, та я став той німець. Що ми там будемо робити? То ж не наші собственні хати. А видиш, як буде, кожен став, ну, за свої. То наша хата, Дідьон хазяїн забрав. Харчички, в нього була старенька, де наша була хороша хата, забрав. Клуня, як то ми кажемо, клуні, то була в Приборові. Як ми поверталися, збирали свої будинки. Сарай був у нас старий, то мусили другого зробити, бо на дрова позабирали, всяк було там.
2: Поміщичі усадьби такі, дома були. Ті поляки, я не знаю, вони, верно, уїхали, і ми в цих домах жили.
3: А верталися, бо боялися, що туди в'ямно прийдуть тих, хто попокидав тих дома?
2: Ну, не тільки тому, а все хазяйство, що було. Тут на родину, я вважаю, приїхав назад. А після вже опять русські прийшли. Ну, то що в нас застава була на заказанки, тут одного застава було, і прилуси була застава, і заказанки, там нового застава було. Ну, і тоді вже нас не вивозили так, а сказали, йди куди хочеш, йди куди ходив відсюди. То хто куди пішов, хто в Страдіще поїхав жити, туди там шукали місце, хто в Бернатах наші були, в Гершонах, в Пухачовки. В Прилуках. Прилуки той частіше нависеляли. Там одну вулицю виселили, а друга сталася. А хто сюди, так і переселилися.
4: А люди вибирались, де хто міг. Бо то виселяли на зиму, то по родственниках пішли дехто. І люди йшли по родственниках, котрі в Страдічах, Прилуках були, не виселяли. І брали люди, а потім вже стали кожен своє старатися, то ж не буде жити в кого. Свої поперевозили хати і давай строїти.
5: Взяли оттуда сарая, от там остатки вже живо, після перерву. Сарай був великий, з одної сторони стояла корова, з другої сторони стояв поросенок. І таке от городжене наподобіє, от не більше, от я ще пам'ятаю, от така його комнатка в сараї, і було одне маленьке окіночко, і ми там жили. За стінкою лежало сіно, солома, а після якось батько, мати з корови стала продавати там то масло, то молоко везе в город, то щавух, щавух і я продавала. Точно пам'ятаю, що продавала, бо більше не було чого продавати, садка не було, то вже після садок вирос. Батько каже, треба построїти хату. І копійка до копійки построїли хату. І от так ми уже спочатку жили тільки в кухні. Боже, як постелили підлогу і там стали жити, і це було таке щастя.
0: Нас це і тут якось Бог пішов так далеко. Тут не трогали цих домів. В 40-му році не трогали. Вже на вивоз і твоє собрання вже робили. І зайшов сестри мужик, і він каже, що робити з тими домами. От, а ти вже ми вище всі собиралися вже. І той мусить, то начальник застави. Не трогайте, поки все буде. Тут більше як 800 метрів, а вже чудово далі, вже тут ближче Бог. Ну, нас брав на поруку сестри мужик, щоб не вивозили тут картузбірозу, пружану, то тут стіль картузбіроза і пружана. А вже сюди не пускали їх навіть приїхати і побачити.
1: Мне давали, де хочу, вибирай. Хотіли там, як то в прибору є, отам отою пови, аж видно пущі буга. То хотіли там, але кажуть, о, таке поле займе під село, а де ж ми робити будемо? З чого ми будемо жити, як поле таке заберемо під село? А тут багнина.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Санкції Заходу допомагають визволити політв'язнів. Прес-конференція лауреата Нобелівської премії на Радіо Рація. Лукашенко анонсував зустрічу з Путіним. Справи – новий медіапроект про білорусів по всьому світі.
2: У студії з новинами Валя Лаєвська.
3: Лауреат Нобелівської премії міру Олесь Біляцький порівняв становище білоруських політв'язнів з полоном і узгадав момент, коли довідався про присудження йому Нобелівської премії міру. Тоді він знаходився за кратами. Поводле правооборонці, для чоловіка у неволі така новина набиває особливе значення.
4: У цей час я сидів, сізав в Мінську з слідчим ізолятором. У цей час пройшло ознайомлення з кримінальною справою, і мені відділили на це ознайомлення кожен день практично. Точно, то у коридоры я мог там сустракать политичных, зняволенных других. Вось один из этих моих знакомых сказал, что Олесь, быцем бы Нобелевскую премию дали. Я не поверил, махнул. Адвокатка сказала, что я ее веншую, потому что она обороняет Нобелевского лауреата, я поверил.
3: На думку Беляцкого, важным фактором, який примусил белорусские улады пойти на частковые соступки, стал международный тиск и санкции, уведенные краинами Заходу.
4: Если нас ще 250 чоловік було випущено. За минулий год там більше за 500 чоловік вийшов на волю. Ну, ми тут бачимо різні позиції. Ми бачимо позицію американців, які ведуть зараз перемови, санкції в обмін за політзняволених. І ці перемови протягуються. І ми сподіваємося, що чергові групи білоруських політв'язнів вийдуть на волю не в забаві.
3: Олесь Біляцький, білоруський правооборонця, громадський діяч, літературознавця, засновальник і керівник правооборончого центру «Весна». Були політичні зняволені. Приймаючи керівника білоруського уряду Олександра Турчина з докладом 23 червня у Мінську, Олександр Лукашенко поцікавився у його виниками переговорів з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним у рамках недавнього візиту у Російську Федерацію. Нагадавши, що у Мінську і Мінській області неузабаві пройде 13-й форум регіонів Білорусі і Росії. Лукашенко заявив, що це вельми добрая пляцовка для абмеркавання не тільки наявних, але й стратегічних питанняў. Напередадні прес-сакратар російського президента Дмитрий Пясков паведамі журналістам, што Лукашенко і Владимир Путін на будучай сустрэчы сярод іншага абмяркуюць пагрозы Владимира Зеленскага на адрас Мінска. Сапраўды, вы ведаеце, што і Александр Рыгоравіч пра гэта казаў. У агляднай перспектыве плануюць ажыццявіць кантакты. Гэта будзе добрая магчымасць для таго, каб абмеркаваць гэтыя іншыя пытанні, сказаў Пясков. 19 червня украінскі прэзідэнт Уладзімір Зеленскі даў Лукашэнку тыдзень на зняццё з вышак рэтранслятараў для навядзення дронаў уздоўж мяжы з Украінай. Пра беларусаў, якія не чакаюць лепшых часоў, а дзейнічаюць, распавядае новая беларускамоўная медыя «Справы». Праект запусціў адзін з былых кіраўнікоў «Сымбальбай» Мікіта Броўка.
5: «Справы» – это новый белорусскомовный медийный проект, у яким мы хочем рассказывать об тем, как людям становиться экономично незалежными и устойливыми. То бок, наша идея – это показать приклад людей, которые что-то робят, робят что-то корыстное. Это не обязательно бизнес, это могут быть некие громадские инициативы.
3: По словам Броуки, медиа будет рассказывать истории белорусов по всем свете.
5: Нам цікаво рассказывать про белорусов по всем свете, потому что, снова же, я думаю, сегодня есть некая такая, напевно, нарастая прорва поміж людьми у Беларуси и людьми за межой, потому что уже довольно шмат часу прошло, как хтось з'ехав за межу, как бы, после разных подеев, протягивает заставаться.
3: Поводле слова у Бруки, СМИ показывает, как у новых и часто складанных умовах створают бизнесы, реализуют проекты, подтримливают супольность и шукают новые махчимости. Больше новинок на нашем сайте racia.com.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 22 градусаў на Гарадзеншчыне Беласточчыне, на Берасцейшчыне крыху цяплей да 25 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 25 да 27 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 23 чэрвеня, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у гэты час у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, далучайцеся да нас, паважаныя, будзем бавіць разам час з дапамогай з прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карыснай цікавай інфармацыі. Дюран-Дюран ўжо співаю для нас адзін з сваіх найлепшых хітоў «Камандан». Далей нас чакаюць «Антитіла», «Фулс», «Гадн», «Пауліна», «Дзепішмот», «Наві Бэнд» ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо праз 4 хвіліны прагучыць перадача з архіва «Нівы» выканання «Яна Мордані», які ўжо палістаў тыднёвік адмыслова для нас з вамі. А крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, пачуем перадачу «Рацыя падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі, беларускія журналісты. Абавязкова раскажам, заставайцеся з намі.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
3: Як і абяцалі, мы працягваем наша падарожжа па моры, якое амывае Грэцыю, дзе змог пабываць мой калега Юрый Ляшчынскі, прывёз цікавы распавед адтуль.
4: Ну і, Воля, ты таксама успомніш пра тое, дзе ты пабывала на гэтых канікулах. Значыць, Воля Сямашка
3: і Юрый Ляшчынскі.
4: Пачынаем. Самая вядомая ў свеце гэта царква святога Яна на скале. Чому вядомая? Бо там Мэрил Стрип бегла наверх, або зверху бегла, каб яе дачка там узяла свой шлюб у фільме кінастужцы «Мамма Мія».
3: Так, о, вядомы мюзікл, цудоўна зняты, да.
4: Але гэта толькі звонку царква паказана, бо шлюб яны бралі ў Англіі, ў студіо, адмыслова пераробленым на царкву, бо там бы яны не памешчіліся гэтая фільмовая экіпа, бо гэта маленькая царковка, але яна высока на скале.
3: А вось тыя ландшафты, што ў мюзікле, гэта
4: то,
3: там?
4: Тое самыя ландшафты, толькі ўжо сходы, дзе бегла гэтая Мэрил Стрип, гэта таксама ў студіі зроблены, бо там то цяжка было дайсці, а што дапіра, гаворачы бегчы. Поехал вверх и вниз.
3: Не самый таких видовищный мюзикл, потому что природа, конечно, не вельми пригожая. Так что я уже могу увидеть, где ты был хотя бы.
4: Ну, и пляж еще. Там так само пляж, гэты, где они танчат, там и спевают эти песни. То так само тут лежат. Але, ну, что еще не пасовало. Ну, то переносили, скажем, бар, який стоял там, скажем, таверна. Мне треба 300 метров перенести, как для фильма пасовало. И робили там другую таверну. Ну, так что мы ездили такую экскурсию, имели по этим Скопелос, по местах, мама мия, связанных с этим. Кінастужкай Мэрил Стрип. Але, дзе гэтыя трох бацькоў прыплывае, то яны не прыплывалі на Скопелос, трэба было прыплывшчы ў Скіатос, бо там, ну, акурат там, да, хача гэта ў фільме называецца Скопелос, але прыплывалі на Скіатос, з панадворка царквы зроблен, як бы такі панадворак палаца, дзе яны жывуць, не? І тых трох бацькоў з Пірсом Брасманом, між іншым, прыплываюць там у порт гэты Скіатос. Так, што такія фільмовыя тыя.
3: Атрымліваецца, што ў фільме галоўная гераіня жыла за кошт туры.
4: Так, і потім стала вядома, гэтыя спарады паўночныя, пасля гэтай кінастужкі пачалі турысты цікавіцца замежныя, бо мясцовыя то ведалі, сяк так.
3: Ну так, жэна рэжысёры шукаюць вось гэту натуру рэдкую, вось ён знайшоў і яе так раскруціў. А насельніцтва больш сапраўды жыве за кошт турызму, ці там ёсць нейкая прамысловасць мясцовая?
4: Хутчэй за ўсё сельская гаспадарка, а то сельская гаспадарка, аліўкі і яшчэ слівы там.
3: А вино?
4: Ну, вино то, ведаеш, вино то виноград. Вино і ваду там давозяць. Яшчэ варта адзначыць такі фактар, што, скажам, адзін з гэтых востраваў, Алоніссос, які называецца, ён там не шмат людзей жыве і цэлае шчасце. І гэты востраў і тыя меншыя наўкруг то зрабілі нацыянальны марскі парк. Нацыянальны запаведнік такі прыроды. Бо там ёсць не шмат некаторых зверікаў між іншым, між земнаморскай манашкі. Ведаеш, што гэта?
3: А хто гэта?
4: Фока.
3: А,
4: такая асаблівая фока.
3: Чулень па-нашаму.
4: Ну, о, бачыш ты.
3: А хто там яшчэ жыве? Запаведніку.
4: Яшчэ нейкія зверікі, але я вже їх не сустракаў. Ну, вядома, дельфіны плаваюць і так далей. Рэгінаў не было.
3: А з птушак хто?
4: З птушак? Мэвы...
3: Альбатрос.
4: Альбатросы. О, альбатросы, чайкі, ну тыя марскія птушкі, якія лётаюць над табой, не гаворачы пра вароны, якія таксама могуць зрабіць зверху падарунак на тваю вопратку або на галаву.
3: Альбатросы вельмі разумныя, бо я калі пачывала гэтым летам, яны там цэлую аперацыю зладзілі, каб я іх пачаставала хоць чым-небудзь.
4: Але бачу яшчэ наш, тутай, не ведаючы, гэта наш беларускі акцэнт, ці літоўскі, ці, скажам, украінскі, ці польскі, ну, лячэлі птушкі. Птушкі і здаровка було пазнаць, што гэта нашы буслы. Яны перелётны. Яны цяпер вярталіся ўжо ў свае цёплыя краіны, скажу, ў Афрыку. І там акурат у той час перелаталі. О.
3: Ну так.
4: Але гэта была ар'ергарда або авангарда. Не ведаючы, першыя птушкі ці апошнія, але тыя пралеталі. Ну, не гаворачы пра тыя птушкі, якія паўсюдна ёсць гэта вераб'і.
3: А што тычыцца вось рыбы?
4: І дразды.
3: Дразды заўсёды паўсюдна ёсць. А вось, напрыклад, у Гданьску на ўзбярэжжы часам сустракала камбалу, якую выкідвала морам. Якая рыба водзіцца там у Грэцыі?
4: Што гэта камбала?
3: Вось такая пляската, у якой вочы з аднаго боку два адразу.
4: Гэта медуза па-польску?
3: Не, камбала. Не? Такая вось. Пляскатая рыба, камбала. Вельмі
4: смачна. А, то рыба, ты гаворыш пра рыбу? Не, бо я там то медузы гэтыя, поўна медуза. Ну, гэта такое, што яшчэ гадкае. Скажам, для... Да, глядзець можна, толькі яна, калі приближаєш до її, пливеш, сутикнешся, то вона так може попарити якими тим-тими чоловіка, скажімо, чи кожного. Страшає попарити, мені попарило по плечах.
3: То Бог ти там купався?
4: О, як що, то було найважніше. Навіть я окуляри спеціальні такі до нуркування взяв і глядів, що на дні було. Нічого золотого не знайшов.
3: Ну, може, і там нирав, треба дослідувати.
4: Нирав, і там, ти відаєш, таке нирання було, що то є. І глибоко, і старі кораблі були такі вже покинуті, враг називається такі, що вже там хтось чи ніякі пірати пливали, скажімо, у початку 20-го стагоджа затопили гэта і покинули корабель, стоїть, він розбився на скалах гэтага острова чи іншого. То є, о.
3: Добре, а ось таке питання. Що там з музеями чутно?
4: У музеї я не був, хоча один бачив музей. Зато є... Що зато є?
3: Він був відкритий чи закритий?
4: Він був закритий, бо то акурат... Не ведаю, что у программы не было музеев, зрешто там несколько музеев, есть некоторые археологичные, хоча и за все природу. Ну то природу то сама собой поглядеть это ты звери, какие там морские, ты фоки, чи як там называются, ты міжземноморские монашки. Але то не було їх 400 штук там живе всього. 400 штук. А чарапахи, о, чарапахи я ще не вспомнив. Там так само свої особливі, адмисловые чарапахи, які тільки там живуть. Ну.
3: Я так само у Гданську навідала зоопарк, і там вони всі були разом. Усі звіри по парах розбілися по території, а льви сховалися.
4: Льви сховалися, так?
3: Вони напужалися, що білоруси йдуть. Ми хушно розмовляли по-білоруску, самому сказалися.
4: Це не стає причини, спужалися льви. Просто саме головне, що коли побуваєш у іншому місці, в яким ти ніколи не був, тоді маєш якби таке, у що тобі нове. Ну, скажімо, як та бажали десь така церква, і я пішов ту церкву, ну, відомо, зачинена була вона, бо то, ну, переважно зачинена треба. І ще хтось чи ключі дав, якась монашка, або не монашка, або якийсь батюшка. А коли вона там приходська, ось, а коли така раз на год отчинена, то ніхто тобі ключов не дасть. Треба у верхість, там, бо там, ну, у горах. Бо то все ж такі узбережжя. Гэта ніженька там ровна, але далей то вже треба уверх подиматися. Ну, а ті 300 чи 400 метрів подняться уверх, то крыху чоловік змучиться. Особливо, коли там свою вагу має. І пішла обіду або вечері грецької.
3: Тому у церкву прийнято ходити зранку. А ось, до речі, ми кажемо, церква-церква, а яка там конфесія переважає?
4: Там то є православна. Там акурат православна є, бо, скажімо, у інших районах можуть бути греко-католики, а там акурат православна. Але, що цікаво, я шлюб грецький бачив. Побував навіть на їм.
3: Ну, розкажи, як відбувається.
4: На той церковним варіанті. Щоправда, не такі, як у кінастусці. Ні, подобний, зовсім подобний. Бо молоді приплили паромом.
3: О, то пригоже.
4: На кораблі приплили, на кораблі, а гості весільні іншими паромами приплили, потім трубять, потім пішли у церкву, треба по сходах, там таке, що ще гляділи, коли вони вийдуть, ну там діти сипали рисом і так далі, то вже таке подобне було, як кіностужка, але приплили на паромі. А де вже гуляли, то вже мені не сказали.
3: На іншій виспі.
4: Тільки сказали, що було у тую суботу, не відаю, чому в суботу, як православні, а може то були католики. Але то є, бо був один шлюб грецько-грецький, а другий був італіянсько-грецький. Так що, якби, дві такі, ну, нації експресійні були, так що вони добре його гуляли.
3: Угу. Ну, моє одвічне питання, а ці були там книгарні, і що там можна було набити з книг?
4: А, була книгарня, я ходив у книгарню, і вона, щоправда, була тільки раз відчинена, коли я трапив. Значить, вона була відчинена більше разів, але я переглядав книжки, шукав білоруської літератури. Каб була, навіть питався, чи є Світлана Алексєєвич у тлумаченні на грецьку мову. Не було Світлани Алексєєвич на грецькій мові. Принамсі, в цій книгарні. Навіть не було польської цієї Токарчук. На грецькій мові перекладеної у цій книгарні, ну така щось. Але була жінчина, яка справді там попитався, чи є ці нобелівські лауреати з тих, ну, тут у нас нема, бо не питають. Але Грек Зорба, наприклад, був славутий. До речі, тоді, коли я був, то у той час там, ну, по Греції така вістка розійшлася, і то було таке відоме, що помер Мікіс Теодоракіс, це такий композитор, який, до речі, писав шмат музики, та й революційної навіть, і так далі, але написав музику до кіностужки Грек Зорба. Это такая, где Антон и Куин головную там персонаж исполняет, и он танцует там такое, что ж. Ну, то хіба ведаешь ту мелодию?
3: Ну, не напою.
4: Не напоешь? Ну, то давай, что запустим тут и такое, что ж.

0: Króla.
1: Беларусь може оборонити насельництво від любого агресора. Лукашенко про ультиматум Зеленського. Жихарку Гомеля судили по справі Гаюна. А так само про виніки перетвису білорусов у Грузії. Про 4 хвилини розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

мене весна, сьогодні з раниці зламала мій спокій. Я заплющу в очі, каб тебе познать, і пойду, коли поклічеш за тобою. І з просоння неприбраная весна, сьогодні з раниці зламала мій спокій. Я заплющу в очі, каб тебе познать, і пойду, коли поклічеш.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.